Mulla on paljon jatkata tuolla pungi pungi. Tähän hata tuolla interviuni tosi mai tämä fini ku ina. Mai mun fiafko on muoli. Kuota tuolla ki fronon kiai kui interviuja ja hala tuolla kui hana kui aonga tämä tosi playgroup i Christchurch kua taha i tau ni fratu mui manako ki whakamalolo e whakaonga ke e wangahau niwe i Christchurch pihia mui tau whakakoanga ki he tau anga whakamotu whakatu tala mō laua mui maiki ki whanonongo ki he whakamatapatu tau whakakoanga ko Felicia mō ehenga tukuniu ko laua ko mai ki ki whalawhala mai halaua a tau experiences e establishing e playgroup ia koe tamatose playgroup as a newer community initiative in Christchurch that was set up as a language and culture hub for newer children. So ko laua kwa mai ki ki o mai ki whakatu tala mui ki sia koe ngua halaua a tau manmana tuanga mui tau kupu kwa mai ki ki encourage whaki ki hata tūru ni fialoto ki go down the same path. So hanei e interview ka o tau tūru ki whanon ki ai mai hea tau tūru ko ina mo laua foki henga mo Felicia tukuniu ka oisi lolongo.